0: 受到28号的熊本强震影响，作为日本熊本县最具代表性的历史文化地标，熊本城古迹在此次地震中再次受损。由于熊本城在2016年熊本地震后仍处于长期修复阶段，此次灾情也为修复工作带来更多困难。
1: 这里呢就是熊本城的入口处，我们可以看到现在入口处呢已经贴出了这样写有临时修园的告示牌。那么受到28号强震的影响，熊本城内的多处建筑呢都出现了不同程度的损坏。那考虑到安全因素，目前整个园区呢也是处于临时修园的状态。
2: 神奈川県です。初めて来たのでちょっとやっぱり見てみたいなと思って来ました。はい。
3: やっぱりこれ今こんな状況見たらどうですか。
2: ああ、なんかちょっと思った以上にひどいんだなってちょっと思いましたね。
4: まあ、10年前の熊本地震で一度崩れ落ちて、まあ、少しずつですけどちゃんと復興、再建中のところをまたこうやって、今回の地震で崩れてしまって、非常にちょっとやっぱ寂しいというか残念な思いはしますね。
0: 熊本城始建于17世纪初，是熊本县最具代表性的历史文化地标。2016年熊本地震中，熊本城曾遭受严重破坏，修复工程原计划持续至2052年完成，然而尚未完全修复。此次强震再次造成城内多处建筑受损，修复工作面临新的考验。
5: あちらが今回、今回の地震で、崩れた、場所になります。その左側に見えているのが10年前の地震で、崩落をして、まだ復旧前で、これ以上崩落がしないように、処理をしている場所なんですけれども、その隣が、新たに、崩れてしまったという状況です。今現在も被害の状況を確認している段階で、2052年度まで、復旧あと26年ほどかかるという計画だったんですけれども、その期間がどうなるかというのは今のところわからない状況ですね。
0: 当地时间7月30号，希腊著名旅游胜地克里特岛山火持续肆虐，火势不减。受火情影响，岛上景区大批游客紧急撤离避险。
6: It was frightening. Yes, we could see the flames in the hills above the village, and the police and the firefighters were just telling everybody to leave straight away.
7: For us, it was totally, surprise.But now we're here, and I don't know what we have to do. I'm just happy that we are still here.
0: 与游客一同撤离。